0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Die Wirtschaft in Österreich wächst heuer um knapp 1%. So lautet der Ausblick der beiden Forschungsinstitute WIFO und IHS in ihrer heute präsentierten Sommerprognose, wie Julian Kern berichtet.
2: Das IHS rechnet heuer mit einem Wachstum von 0,8, das WIFO mit 0,9%.
3: Das ist nicht stürmisch, aber in den Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das passabel und wir sind damit um 2 Zehntel über der Eurozone. Das heißt, wir sind gerade nicht Tabellenletzter,
2: sagt WIFO-Direktor Gabriel Felbermeier. Weniger positiv sind die Aussichten bei der Inflation. Sie soll heuer zwischen 3 und 3,2 Prozent liegen. Und auch im kommenden Jahr wird sie demnach über 2 Prozent bleiben. IHS-Chef Holger Bonin.
4: Das bedeutet für die Bürgerinnen und Bürger, dass wir Realeinkommensverluste haben. Also wir merken das im Portemonnaie, dass sie sich weniger leisten können. Auch weil die Lohnabschlüsse in den vergangenen, in der jüngeren Zeit eben doch sehr zurückhaltend waren.
2: Ein Sorgenkind bleibt die Bauwirtschaft. Besser sieht es für die Industrie und für Unternehmen aus, die an der Energiewende verdienen.
1: Bei den 2 schweren Erdbeben in Venezuela in der vergangenen Nacht sind mindestens 164 Menschen ums Leben gekommen. Das sind die bisher bestätigten Opfer. Die tatsächliche Zahl dürfte aber weit darüber liegen. Denn aus großen Teilen der am schwersten betroffenen Regionen gibt es noch wenig Information. Bei den Erdstößen der Stärke 7,2 und 7,5 sind bisher rund 30 Nachbeben registriert worden. Die Zerstörung im Land ist laut Einsatzkräften riesig. In Deutschland wollen wieder mehr junge Menschen zur Bundeswehr. Laut Verteidigungsministerium haben sich seit Jahresbeginn mehr als 38.000 Freiwillige gemeldet. Das ist fast ein Viertel mehr als zum Vergleichszeitraum des Vorjahres, berichtet in Berlin Andreas Jülli.
5: Der neue Wehrdienst in Deutschland ist offenbar attraktiv. Das Verteidigungsministerium verzeichnet eine rege Nachfrage. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Bewerbungen auf 38.500 gestiegen. Etwa 11.000 neue Soldaten wurden eingestellt. Ein deutlicher Zuwachs. Verteidigungsminister Boris Pistorius wirbt seit Monaten für die Bundeswehr und lockt mit Angeboten.
6: Die freiwillig Wehrdienstleistenden, die zu uns kommen, werden ein Bruttoeinkommen haben von 2.600 Euro rund. Ab einem Jahr Verpflichtungszeit werden sie einen Zuschuss bekommen zu einem Führerschein.
5: Seit Anfang des Jahres schickt das Verteidigungsministerium auch Fragebögen, mit denen die Wehrtauglichkeit und Wehrwilligkeit erfasst wird. Und der Rücklauf ist beachtlich. Bei jungen Männern, die verpflichtend antworten müssen, wurden mehr als 95% fristgerecht retourniert. Und mehr als jeder Fünfte hat Interesse an einem Dienst in den Streitkräften signalisiert. Die ersten 1.500 Musterungen wurden bereits durchgeführt.
1: Einen schrecklichen Fund haben Suchtmannschaften heute im Machfeldkanal bei Gerersdorf im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich gemacht. Sie haben die Leichen von 3 Männern entdeckt. Die 3 hatten laut Polizei einen Ausflug mit Stand-Up-Paddles an einer Wehranlage unternommen und dürften dabei ertrunken sein. Laut Ermittlern handelt es sich bei den Toten um einen 27-jährigen Wiener und einen 28-jährigen afghanischer Herkunft. Die Identität des dritten Opfers ist noch unklar. Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
7: Der Abend verläuft sonnig und heiß. Die wenigen Quellwolken über dem Berg- und Hügelland lösen sich immer mehr auf. 36 Grad hat es immer noch in Bregenz, 35 in Innsbruck. Und es kühlt vor allem in den größeren Städten nur langsam etwas ab. In der Wiener Innenstadt geht die Temperatur erst gegen Mitternacht auf unter 30 Grad zurück. Morgen wird es noch heißer. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 38 Grad. Dazu scheint wieder meist die Sonne. Am Wochenende 31 bis 38, im Nordosten stellenweise sogar bis zu 40 Grad und wieder viel Sonnenschein. Am Samstagnachmittag einzelne Wärmegewitter in Vorarlberg und Tirol, am Sonntag dann schon ein paar Regenschauer und Gewitter von Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark. So viel zum Wetter mit Jörg Stieber.
8: Und wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Und da ist noch einiges los im Nachmittagsverkehr. Geduld brauchen Sie im Burgenland auf der A3 Richtung Eisenstadt zwischen Ebrechtsdorf West und Hornstein. Da dauert es 20 Minuten länger vor einer Baustelle. In Wien auf der Tangente Richtung Graz sind im Absbergtunnel nach einem Unfall die beiden linken Fahrstreifen gesperrt. Der Stau reicht zurück bis Stadlau. Da verlieren Sie über eine ganze Stunde. Stau gibt es daher auch auf der A22 Richtung Tangente ab dem Tunnel Kaisermühlen. Auf der A23 Richtung Kagran gibt es 30 Minuten Zeitverlust von der Hansohn-Kurve bis zum Knoten Prater. Und 15 Minuten verlieren Sie auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts. Viel Geduld und gute Fahrt durch den Donnerstagabend.
9: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Danas je četvrtak, 25. juni. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. Vladine stranke ÖVP, SPÖ i NEOS su skupa sa zelenimi u Ustavnom odboru kratkoročno zaključili dvi zakonske novele u okviru nazvišćenih reformov za jačanje narodnih grup. Tim je osigurana dvotretinska većina kaj je potrebna za ustavne odredbe. Čujte već od Viktorije Palatin.
9: Polak zakonskih nacrtov ćedu zapisati svih šest autohtonih narodnih grup Austrije u ustavni rang zakona o narodnih grupa. Do sada su prava Čehov, Slovakov, Ugrov i Romov bila osigurana samo odredbom. Samo Hrvati i Slovenci su bili spomenuti u članu 7 državnog ugovora. Zvana toga ćedu urediti forum narodnih grup, ki neka informira vladu o mjera Saveza za podupiranje i obdržanje narodnih grup. A u Koruškoj ćedu novelom zakonski dugoročno osigurati dvojezično sudstvo. Planirane mjere novele su 101. produčita 1 predstavile za narodne grupe odgovorna ministrica Klaudija Baua od ÖVP-a i ministrica pravosuđa Ana Šporer od SPÖ-a.
8: U Hrvatskom centru u Bijeću je čijer bila završna priredba s diskusijom u okviru međunarodnog projekta Rise Up. Išlo je za povezivanje znanstvenog istraživanja u praksi i to na području jezikov narodnih grup. Reflektirali su iskustva, izazove i perspektive koje su nastale tokom troljetnog projekta Rise Up. Cilj je bio revitalizacija i jačanje pet ugroženih jezikov u Europi, je rekao slavist Oskar Rup.
10: Projekt se bavio s petimi manjinskimi jeziki. Rečičansko, hrvatski, seto, a rumunski, kornski i pjetoga se nažalost ne znam na pamet. I prvo su jednoč istraživali kako je uopće stanje kod tih manjin, kako izgleda da je bolje razumu. I zanimljiva stvar što su izvidili je i da je korelacija jezične kompetencije i optimizma o vitalitetu jezika jako, da je to jako različno. Kod garišćanskih Hrvatov je zanimljivo, oni od tih svih manjinov najbolje vladaju jezikom, ali su najveć pesimistični što se tiče jezika i identiteta.
8: Zač mislite je to tako kod garišćanskih Hrvatov i kako bi se to moglo minjati?
10: Problem je ta da čuda ljudi misli da njev jezik, kako govoru, da ni dobar, da ne odgovara i da projekte izvide da je, predtim kod gradišćansko-hrvatskog, zapravo dost jaka baza i velik potencijal, a seća pokrijena samo mora se znat kako.
8: Se to sada bolje zna?
10: Da, mislim, kod sam rekao, oni su kod eksperimentirali kako bi se moglo načiniti kakav prostor kada se taj jezik koristi. Ideja bi bila da se, na primjer, ako se ima kje trgovine u Hrvatski sela ili pekarije, da se instruira ljudi kje onda djelaju kako se more podupirati osobe kje tote kanu, ne znam, po Hrvatsku kupovat i onda fazi plakatirat ovdje se more kupovati po Hrvatsku. Ovdje je tako rekuć safe space, odnosno safe space za jezik i takovi prostori kano onda i podupirat jezik i žitak toga jezika.
8: Hakovci su izdjelali jednu aplikaciju za učnju gradišćansko-hrvatskog jezika kada ste vi bili uvjezani. Mislite, je to na pomoć pritom da se jezik jača?
10: Da, to je sad to ono. Mislim, aplikacija je samo jedan mali dio toga velikog opširnog projekta i kod te aplikacije to je mišljeno kod prvi korak da se će pokrijane, na primjer što se tiče aplikacije, znači to još nije završno i cilj je da se to raširi, da postoji i da se to onda, recimo tako, zajednici dalje da more zajednica dalje razvijati ta koncept i da ima, recimo tako reći, akademsku podršku kod toga. Ov projekt je sad zapravo jako čudo izvidio. Postoji čudo potencijala da se i u znanstveni krugi i u manjini s tim materijalom dijela projekt Rise Up, da materijal, tako rekući, javno nudi na web stranici i što se onda iz toga dijela, to je onda tako rekuć u ruki znanstvenikov, tr stručnjakov iz manjine i će se pokazati u budućnosti.
11: Je rekao Oskar Rup. Europski projekt Rise Up su pokrijanuli u februaru 2023. ljeta. U Gradišću je 14 školarov i školaric uspješno položilo pismenu i usmenu maturu u hrvatskom jeziku. Na dvojezičnoj saveznoj gimnaziji Borta su osmimi pismeno maturirali iz hrvatskoga, u Željeznu na Terezijanom u četirimi, a na saveznoj gimnaziji Kurzwiese i na Trgovačkoj akademiji po jedna osoba. U Bafebu, školi za elementarnu pedagogiku u Borti, su trime usmeno položile hrvatsku maturu. Pred lokalom uzlopca Konrada Robice u centru Željezna su čijer zaglušali hrvatske jačke i zvuk tamburov. U seriji priredab u ljetnim mjeseci pod geslom Gaslmuzi zabavljaju različne muzičke grupe. Pod imenom Tamburaški All Stars su uvput nastupili prijatelji vlasnika i poznata imena iz gradišćansko-hrvatske muzičke scene, je rekao vlasnik lokala Konrad Robica.
12: Ideja da se ova lipa gasica malo razživi, ovo nije sada kakav koncert, ali nekakav event, nego u ovoj gasici se muzicira. To je bila ta ideja kad bi sada kid vašao na odmor, to poznamo i Hrvatski, ali i drugi zemalj. A tako je ova ideja isto. Ljudi se sastaju ovdje vani, različna muzika za svira u različnom jeziku, a danas je isto čarvatskoga.
13: A je bi vi rekli da ovo mora biti mogućnost da se gradišćansko-hrvatski jezik i kultura malo prezentiraju u glavnom varošu u Željeznu?
12: Sigurno, ali kod mene sada signa prvi faktor to da se kod mene u mojem lokalu Hrvatska rič gaji, a to ne samo se s muzikom i tako, med sobom kad se pominamo, imamo i kolegicu kada se hrvatsko pomina, za me to posebno razumljivo.
13: Kako se sada zadovoljni si za našom priredbom, što bi rekli kako je primljena?
12: Mislim da je dobro. Ljudi su došli iz Hrvatske sjela, ne samo to, nego iz Željeznoga, ali i neki turinci, ali ćemo reći turisti. A tako sam se to predstavio, ja sam sričan da su nas danas veliko ljudi pohodili.
13: Je bi vi rekli da sada s ovim načinom muzike mora biti dobenete kakav novi segment publike ili gostov?
12: Da, sigurno. Ova ideja sad postoje, sada ćemo još drugo ljeto, a svaki put imam tu čud da već ljudi pozna i da se sad smo poznati, a potom i dođu ljudi već.
13: Danas kod vas sviraju Tamburaški All Stars. Što je to za grupa i kako je do ove grupe došlo?
12: Ova grupa za istinu ne postoji. Da? Ja sam zadnje ljeto kad sam kratkoročno mislio da moram kako još jedan band još organizirati, zato mi ta ideja došla da ću pitat moje prijatelje, moram reći, iz različnih grupa ili sastav. A tako je tomu došlo. A sad je tako da ova partija nek ovdje nastupa. To me na jednu stranu jako veseli, sam ponosan, ali kod je vidjet i nisu se vidi.
13: Čite, znam da ima kod vas ovo sada u vašem lokalu oš kakova druga muzička čežišća ili će se mora biti kako hrvatski duh i u muziki opet čut?
12: Da, imamo sad 4 termine, a onda ćemo čut sigurno hrvatsku rič. 8. julija će nastupat jedan jako poznat jačkar iz Hrvatske. On je bio, ćemo reći, background singer, ali pjevač od Toni Četinskija. A to je Dubravko Laco. On sam nastupa samo s gitarom i on će sigurno neke hrvatske jačke nam prezentirat. A onda 2. septembra će nastupat FTM trio. A med tim imamo još različne druge grupe.
11: Je rekao Konrad Robica, razgovor je peljala Judit Herceg.
0: Danas.
11: U Venecueli je po teški potresi narjedno umrlo 10.000 do 100.000 ljudi, škoda je jako velika, intenzivne mjere spašavanja su u toku. Plani novoga premijera Ugarske Petra Mojora odvijezati državnog predsjednika Tomaša Šuljoka od funkcije izaziva kritiku. Politolog Gabor Törek upozorava na dugoročne političke konsekvencije. Austrijanska autorica Ingeborg Bachmann bi danas imala 100. rođendan. Pisateljica, kaj je rođena u Celovcu, sliši med europske autorice 20. stoljeća s najvećim uticajem na literarnu scenu. Slijedi prognoza vremena, noć na pijetak će biti vedra, temperatura će pasti na 14 do skoro 20 stupnjev. Zutra pijetak sunčano i jako vruće, temperatura će se zdignuti na 32 do 37 stupnjev. Už slab istočni vjetar će biti sparno. Prigzutra subotu opet sunčano i ekstremno vruće, imat će 33 do 38 stupnjev. Nedjelju isto ekstremno vruće s 34 ča do 39 stupnjev, do podne će puhat južni vjetar, a i pandiljak će još ostat tako vruće i sparno s 33 do 38 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još lijepi, ugodan dobar večer. S Bogom!

Dražen Zečić je jur več puti koncertiral v Stinjaki, zadnji put pri Danu mladine 2016. Leta. Dugo predtem je stal dvakrat na poziv limene glasbe na pozornici dvorane za priredbe, kade je i letoš

0: Djaca je prava himna na človeka koga ljubi, na pučini života.
1: U očima tvojim radosti i tuge,